akụọla elekere atọ nke ehihie. Taa bụ Tuzdee, abalị mbụ n'ọnwa Septemba nke afọ 2026. Gere akụkọ ka o si mee si n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ala Tinubu etoola ndị ọrụ nchekwa maka ịnapụta ndị ji otu afọ efe ala anyị nakwazi ndị ọzọ atọrọ na steeti Kogi. Otu ụlọ elu dị ogo abụọ adaala n'okpuru ọchịchị Nnewi North. Gọọmenti etiti agbanweela ụlọ ọgwụ Rion General Hospital dị na steeti Plateau. Onyeisi ndị ọgba bọọlụ nke mba Argentina bụ Lionel Messi alaala ezumike nka n'egwuregwu bọọlụ mba ụwa. Ndị na-ahazi ihe nrite nke Hades agọọla agụgọ na ha wepụrụ ndị na-agụ egwu oziọma na ngalaba ihe nrite ndị isi. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị ma anyị laghachi azụ. Aha m bụ Remigius Chukwudozie.

onyeisi ala bụ Bola Ahmed Tinubu enyela ndị ọrụ nchekwa iwu ka ha gbasie mbọ ike ma chọta ndị ntọrọ mmadụ ahụ tọrọ ndị ji otu afọ efe ala anyị dị 15 na ndị ọzọ dị 6 bụ ndị a napụtara na steeti Kogi. N'okwu ya n'ọwara ozi X, Tinubu kwuru na ndị mmadụ ahụ dị 21 gụnyere ụmụ nwoke 8 na ụmụ nwanyị 13 ndị a napụtara n'ehihie ụnyaahụ n'aka ndị ahụ tọrọ ha n'ọhịa Egume dị n'okpuru ọchịchị Ofu nke steeti ahụ. O kwuru na nnapụta ahụ sitere na njikọ aka ndị ọrụ nchekwa nke gụnyere ndị agha, ndị uwe ojii, ndị ọrụ DSS na ndị nchekwa ime obodo. Onyeisi ala jara ndị ọrụ nchekwa ike maka mbọ ha na-agba ịlụso ndị omekome ọgụ. Otu ụlọ elu dị ogo abụọ dara n'okpuru ọchịchị Nnewi North dị na steeti Anambra na-enweghị onye ọbụla nwụrụnụ. Kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka atụmatụ nkwado na mmepe obodo bụ Chijioke Ojukwu kwupụtara na ihe a mgbe ọ gara n'ogige ahụ maka nyocha. Ojukwu kọwara ọdịda ahụ dịka ihe na-adịghị mma, mana o gosipụtara obi iru ala n'ihi na o nweghị onye nwụrụnụ. O kwuru na enyela ndị bi n'otu ụlọ elu dị ogo 3 dị nso akwụkwọ ka ha kwapụ n'ime ụlọ ahụ ma kwe ka ndị ọchịchị mee nyocha maka ihe butere ọdịda ahụ, n'ihi na ụlọ ndị ọzọ dị n'ime mpaghara ahụ bụ nke a ga-emekwa nyocha.

gọọmenti etiti agbanweela ụlọ ọgwụ Rion General Hospital dị na steeti Plateau ahụike etiti nakwa ọdịmma bụ Kacholom Daju, bụ onye nọchitere anya minista nhazi bụ Muhammad Pate, kwupụtara nke a n'oge mmeghe nke ụlọ ọrụ ahụ ụnyaahụ. O kwukwara na ọrụ ahụ bụ mbọ gọọmenti na-agba iji kwalite ọrụ nlekọta ahụike mberede n'ala anyị. Ụgbọala mberede ahụ gụnyere ụgbọala mberede bọs 5 nakwa ọgbatumtum keke mberede dị 10 etinyere n'okpuru ụlọ ọrụ ahụike mberede ahụ. Daju kwuru na a ga-arara ha nye ngalaba ihe mberede ma na-arụ ọrụ site n'ụzọ ọrụ atọ iji hụ na ndị ọrịa na-enweta enyemaka mgbe kwesịrị ekwesị. Chetakwa na ị ka na-ege ntị n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. N'akụkọ egwuregwu.